0: Come on, Lord. Let me do.
1: I am boy.
0: Umeme ya karungu. Umeme moto na sama. Sama uta. Stay.
1: Epe meyo.
0: Ogo ya kamolo.
1: Ochinja koyugi. Ogo ya kamolo min sala megarani usipna wunja kash. Uchino jimi ya koni demu moska gin kod basement ya odwaya. Mabudo mos.
0: Uyo hama.
1: Nyundo, hama. Nyundo.
0: Aya ya.
1: Bambe.

bane bunde budala uyo munu nyibane masin imusona ninje ni alikoko au twedo budala.

Bollywood chavera kutuo gaje chobo kisumo. Bollywood chavera kutuo gaje chobo kisumo. Happy to a chobo kisumo diamoa. Nyambani wur kisi kutuo gaje chobo kisumo. Nyambani wur kisi kutuo gaje chobo kisumo. Gaje chobo kisumo diamoa.

Obulo moso an gidulo ano di yo lak asay adigi ti chomo kadianga imoso na ngoro tom moli asay ik ik ik ik ik ik ik

Radio.com mud kamenya. Nyatika wino emu mako banjo chinga wena na de wood minokinyo. Matata wood suba nyakwarja muko. Amandi wija bonne makola sungo nyatigi miringa tieno. Amandi wija bonne makola sungo nyatigi miringa tieno. We record that. Atelo ine mikonya kosepo juanga nyatiga wino man. Watch for laudi. Yetelo ine mikonya kosepo juanga nyatiga wiko. Nje wacho.

Jigi. E wali mchicha sa. Aja kajulu. Kabira na manu simta. E wali mao nyange mandeni kwa mbosu.

0: Atudo supa ambrosa neno nyaku chapera
1: Atudo supa
0: ya neno nyancha
1: Atudo supa
2: rapudo yawa
0: neno nyaku cha
1: Atudo supa
0: yawa neno nyancha ber
1: Atudo supa
0: yawa aneno nyancha ber
1: Atudo supa
0: aduka neno nyancha ber
1: Atudo supa
0: aduka neno nyancha ber
1: Atudo
0: Aneno nyancha
1: Adundo
2: Na woje moro wako yao
0: Aneno nyancha Adundo
1: Supa
2: Ya tiro ja ber mo fi

del kanyo donge le na buchi yupon yulo donge pia ya wuyu yulo donge walimu yao wano mbina kye itakoji.

Hey! Osogo wujo suba kutuko pe. Omera to karango mi siki wer malich kama. Sibra. Yanda de yo kisimu kon. Mitko kaja dongo mukuramo ni muna wer beno lutu kin budale. Yok manu lumi ko na gen ngagi ni. Tudongo no yodo madaja nyalena. Emu kona si. Abia yodo kagin giben jasu. Tukomol. Ma ujo morito Eldoret Express na ikisumu kali. Ukatu jaku tinga yugi chairman na udale. Uzi tingu luka ajo. Ano janaka. Kato jogi kona manyo so. Farua beno rutu kelo kaki wero chumama oko. Omiyo na iye miago waya. Ho! Kero mina chieng miya waya!